0: Lula dewa tang semla ganang shuna deshi yin. Deshi topar de na detang la zengge.
1: Detang guna seishue ji banglang ma no wa si gu. Seishue ji lang dur ma hi na nga chui lin chin shun tang.
2: Shana chaga nga chin chungkong da di yin juyu ju kuru ju jin yin si. Sama su ji, sama di tekar gundro nga chara njuwa da. Doa tondui, chinbi nga ju torni gundro nga chara njuwa da. Chana gundro nga cha di tekar luzon sun ju ni meyu li bungu shu she toba da. Dini na chinba da, shane janro ni nga ju don juwa. Meyu li hong la kuwi tse da chukar ju don juwa ji yiri. Changar de na toni na gundro nga cha don ju suwa da. Dini na gundro nga cha di tekar luzon sun ju ni meyu pungbo don gu shu she toba. Dini na chinba da shane danjong janro ju don juwa. Dini na lupo la kuwi tse da chukar don juwa. Dini ke njulam rik di gik toni changar lan ju res. Da cha nga bu da jage na ni da densan shuotan da tere shuotan to de gas. Jin ngun shuotan ga jimba nga ju ne ge da ngun su zo la de tere go changar to ru chin da zo se tere. Tā chāngār cīndi sībī sī jōtā lā cīndi gārsa nā chāngār dī lā tā mūntō lī sī jōhā sī kī jōtā gārsa nā cīnā gu jō māmi sī rī māntō sī nā tā nā sāma jī jī chāngār dā sī mī pūng cī jīntōṋ rō wī cē dā chā nāng gā chī jī xī jī jī mā tō tōṋ tō lā cīnā gu jō māngā sā bī nā tā tā nā tā tō rā sī tā nī nā tōā jā bī chō nā sī bā yōng gu yō rā sī tā jī nū gā cīnā gu jō māmi sī rī Kanda yore se na cina ke jo se de jake na se na tsule na ke se do tenre ke sirek de mungbo je sa ke res. Ta sirek pe cheke na chenre jo yore se na zeng zhung zho zhengbo, zho she zhengbo, yukbo, zho cha, mame pe lo to, sin sir, sin jang so yin. Ta tige cina ke jo to yin sirek res. Yen yang ngu tse da sido ke chwe do yin na shoko kapo da, ke zi, gu shu, gun zhong, Changwa la jasir la soba tenri ju yu res. Changar jeton ruwin jujin dung kukuni shuba ina. Changar jeton ruwin jujin che resi na jujin zodi rek dung yu res. Jujin rek dung di che resi shuba ina. Da sambi jujin jayi resi. Di na che resi na sen soba ta ngangda shiba. Kongcho loba so shona da changar jeton ruwin si resi. Di ma zi tojong ni si di pi na shei maka ta. Tawa jaba, xia jio xe ni na yo ba suwa ta, dini na na xe lobur to changwa ta, lobur to jejo tong zhuwa, dike ge changar di, thun ruwe ju jin dini je xe res. Te ma se jik yu rubu zubur dini ngu xe nyongwa, ta pi che ki na lama da anchu la soba ta, dini na yong lega xe dini, dogni lega xe dini, mumbu mutsu mambu je yu ruko, o dike da, ze mo re ze la soba, taksi ma jang la soba je dini dogni che kru ko, o dini yu rubu ze dini na, Tige ge na changa toran lo res. Tene te ma se je ge ngar chepi kaso xiemi pungzu ngugur zi sahir je mandun rowa. Ka ni na ngangu mien tangwa. Ngangu mien ta nyo mungho sa ge mien di ge santong se ba. Tene na ka tse towe gyunro nga che mingha ja ba ta. Tene na chandu sung gu zi she ba so na changar je tong rowe ju jin res. Tige she ju te na. Chirangar jintung rungwa ke jujin dungbo te tege rees, ten yinsa te tege kere la zaya xe goji te, ajang ke chenpo re das, te xeba ina, te chirangar jintung rungwa ke nuba tenri ki tuntung rees. Ta jinyi ne, ngungu ke nenga ye na, jinyi sa ku ne se ate, ta ke jimpa nganjo ke ne ya, kake no la tere, jake ne teka ti jo ye jita la, jimpa nganjo ke ne re da, te nga pe ku suwa rupa yo na, jinyi sa ku ne, zoji da go, jinyi sa ku ne, ngungu she pi ta, nenga ye yo re se, nenga ye de ka re se na, te na, to go ba son re se, to go ba son se de, he go ba son re se, che he ger se na, de tang ke she ja mando to go ba ta, ngu jo ke she ja mando to ba, ngu jo she ta mando, tō gō bā jī yīn sār. Tā jīg nī dētāng kī shēcā tīki mōngbō jī kōntu chūpa shē gērēs. Kōntu chūpa tsā mā zē rōngbē lā līyā tā gō jī tē kō rō. Ngō jō shē bī jō gō jī tā dētāng lā nē bā tīki bā pēn bā tīki tīng gō bī shēcā tīki tō gō rēs. Tō lī mā sē lā līyā tī nā kī shē gēr kō ngō jō shē tā tī nā māntu tō gō bā tī nē jī rēs. Tī nā jīnyi sā kī ngū jū kī tānā yā tī tī rēs. Nī bā tī nā nyōng tū sā kī bā chā rī sī nā, nūn sī yō bī sī rī, bī nā mār tā nū nā ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ